0: really, really want.
1: I'll tell you what I want, what I really, really want.
0: So tell me what you want, what you really, really want.
1: I wanna really, really, really wanna zig a zig.
0: I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want.
2: Jeg tror ikke, klokken hun fik nok i lørdags. Hun er helt vild med at danse i dag. Det er også 3 måneder siden, hun er sidst at prøve det. Jakob han spørger med, at hun sidder i chatten. Ja, det går hun, hvis du lige swiper det fra venstre til højre på din telefon. Så kan du se, at hendes brornavn sidder ude i chatten. Sukkermors og fødselsdag i dag! Gud, Jøsse, vi skal have fundet den første sang.

0: Olha!
1: Olha quem for die, here I am. A melhor minuta, hey. Revelation. Revelation.
0: Og der må han nemlig hurtigt.
2: Ej, blød kogt af!

Svensk gruppe med navn Armies of Lovers og øgen over det her om Sir Crucify. Fra Sveriges land skal vi forbi Tyskland. Derfra skal vi have Sats og Gina Curtis på The Mysterious Times.

Ja, vi lytter her til Aha, hvor der sådan vil always shine on to me. ABBA.

Ali DJ featuring Corona, Better of Alone, Rhythm of the Night. Jeg skal se ham her til september. Ny single fra Armin. Sammen med Sasha.

0: radioen med Danmarks mest useriøse værter.
1: Check this out.
2: Party FM.
1: FM.